Adin dan rei dan sini los da ini si je aje tasha to che hyo ne a dan hi da i a a ko ti ti ko ti na ho il ji so che na ni da ha ti kon da ni ka di de pen hi da ho lon ni jo e ko e de pen da il chi to en da ana il so da da ho lon le adin da tra da ki e so jo da e ya a chi no dan hi la ha za a ko ti ti da na ini to le hi e ya ta ko e be ni chi ni sha to le ki de pe ba ra ha sti e ya go jo e ha de ta ben na hat ala shin jo ta to no ta be ben da to ki da ko e ko do do na ha bi ti ti sla to le di chen le ka de ko ho ta di to to e ya a sa di ho ta e da be so ta e gi to in de dan le da be sa ani da